Det är fortsatt många badevann som kan måla över 20 grader I vannet. Så här kommer en liten kjapp översikt över de bästa badestränderna I vart fylke som vi räcker den gången. Vi starter med Oslo, 19,4 grader vid Vervenbukta. I Akershus så är det Aurskog Høland som har 21 grader vid Vortungen hytteområde. Och det är alltså det varmaste I Akershus. I Østfold så det 21 grader ved BV Camping I Fredrikstad. Og I Buskerud så det Ringerike på topp med 20,5 grader I Steinsfjorden. I innlandet så det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det I Vestfold 21 grader ved Kolbensrø I Larvik. Og I Telemark så det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen. Med 20 grader, da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturen altså.

0: så ska vi kasta oss ut I en quiz. Detta ska bli hyggligt. Jag gläder mig I hvert fall. Vi ska finna fram till ett land idag och detta här är ett av de länder jag har lust till att besöka själv. Och som jag inte har varit I. Jag är inte en av dem som har besökt alla land I världen. Jag känner en som har och han har gjort det två gånger och skrivit bok om det till och med, men och jag vet att han har varit I detta landet, tagit bilder, postat på Instagram och det vill jag också gjort hvis jag hade rest till det landet vi är ute efter idag. Jag har tre ledetråder att komma med I förbindelse med vår söken efter svar I dagens quiz. Det är två som är ganska faktaorienterade. Det är sån sett en tredje också, men det är en beskrivelse av flagget till dagens land. Någon har en sån grej med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det der, det den sentral peruvianske republikk av 1932, eller noe I den retningen. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noen særlig aviser, kun to av dem, som kommer ut hver dag.
1: Det spennende håret ditt

att jag väntar det där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min. En kropp med to rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du som bär mitt liv i ditt liv, allt jag kan si till dig är, så vacker.

I dag ska vi till ett uttryck som jag aldrig har hört för. Katilinariska existenser. Det är en tal av Otto von Bismarck I 1862 och betegner upprörske personer som törr allt för de inte har något att tape. Det blev ett begrepp som de fort begynte att ta I bruk I Tyskland, men att efterhvert så tog vi det också I bruk I det norska språket och uttrycket spiller sig på den fallerte romerske patricieren Catilinas konspiration och kuppförsök I Roma I år 62 och företagarna blev förhindrade av Cicero en av de agitatoriska taler mot Catilina har gett eftertida ett intryck av en desperat revolutionär som planerade att bränna byn och införa radikala jordreformer och det ena med det andra hade inte något att ta på han.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men det noe vi får fra mobil ene og alene, så det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den ändrar på utseendet vårt. Det väldigt många som går till kirurger för att få fixa på utseendet sitt efter att de ikke har tårt ansiktet sitt selv efter att ha tagit selfies. Dessvärre det sån, men vi håller mobilen för närmare när vi har på frontkamera så att verkligheten av fjeset vårt blir förvridd. Åshild Tveit Ramstaden som har lång erfaring med som porträttfotograf, hur förklarar att selfiekamera har en vidvinkellinse som gör att stora delar av ansiktet vårt och kroppen vår som objekter står för nära kamera och vill bli förstörda eller förminska utifrån hur man håller kamera I vinkel när man tar en selfie.